0: poznalo, kdaj imena,
1: boš poznalo, kdaj imena,
0: ki jih voda je vzela,
1: ki jih voda je vzela,
0: ko ob tebi mesta bela,
1: ko ob tebi.